såsom olina mjärd kam kjärdum za jazir al khalinam kjärdum za jazir al khalinam olina såsom olina mjärd kam kjärdum za jazir al khalinam.